0: آسٹریلیا نے آئی سی سی مہیلا ٹی ٹوینٹی کرکٹ وشو کپ کا خطاب جیت لیا ہے۔ فائنل میں لندن کے لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں آسٹریلیا نے انگلینڈ کو 7 وکٹ سے پراجت کیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ سماچار بلٹن سماپت ہوا۔
1: آپ سن رہے ہیں وویدھ بھارتی راشٹریہ سیوا، دیش کی سریلی دھڑکن، کاریکرم یادوں کی محفل۔ آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے۔